0: ci porgiu ti živim. Ti puć na tom na viši.
1: Perfect. Nailed it.
2: Neuvorstellung des Monats.